in ma kura nyo mono ore ni ara mono chokor ba ta kandra alda ore ni mono koron ba ore ki nga ni pani en ma wano ko en kara wajan ko ara Jangan lupa like, share, dan subscribe.